čítamo klasike chorvátske poezie. Drago žerve moja zemňa. Pod účkun kučice bele, míče kod suzice vele. Beli zidíči, črieni krovíči, na keh vrapčíči kantajú. Míči dolčíči, još manje lešice, na keh ženice kopajú. Cestice bele, tanky prutíči, po keh se vozíči pejajú. I jedna míča, úzka rečica, pulke se dečica igrajú. Na sunce se kučice grijú, na turne úrice bijú.